0: انا فاميلي
1: اللي جنينه ما تفناش نهار اللي تولدت انت كاين واش نزيد لك انت وساره تولدت فرد ليله
2: ترجمة